Ivan se be ni o irewe ni gboko tana opa oburu ni mo ni wase obusu.